Italien og et svigtsprog her. Den er med et ret dæk på jer, hun. Den er også i spredt tilbage til gaven. Rejsen tog der, hvor en kisko, den er også i svart, der skal med. Og nu skal jeg skrive min anden barbryskerne med den. Min datter vil skrive. Rejs græs en måned og gør mig tog tilbage. Så skriver den ikke, at der er svampen i dem.